ex quo nobis fiat panis.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šio sekmadienio vidudienio maldai popiežius Leonas XIV vadovavo ne Romoje, bet Castel Gandolfe. Vatikane kuriamas skaitmeninis popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato vaizdų archyvas. Norvegijoje pradėta rašytojos Sigrid Undset beatifikacijos byla. Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs, kas interneto svetainėse rašyta apie praėjusios savaitės bažnyčios Lietuvoje gyvenimo įvykius. Kaip žinoma, beveik visą Liepos mėnesį popiežius praleis Castel Gandolfo vasaros rezidencijoje, tad tenai, o ne Romoje, vyksta ir sekmadienio vidudienio Viešpaties Angelo maldos susitikimai. Šio sekmadienio vidudienį Castel Gandolfo miestelio gyventojams ir iš kitur atvykusiems piligrimams bei turistams popiežius komentavo mišių evangelijoje skambėjusį Jėzaus palyginimą apie Dievo dosnumą ir pasitikėjimą, su kuriais jis sėja savo žodžio sėklą žmonių širdyse.
1: Jesus stesso, il verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, e il seme che il padre...
0: Pats Jėzus, įsikūnijęs žodis, paukojęs savo gyvybę už mūsų išganimą, yra toji sėkla, kurią tėvas ir toliau sėja pasaulyje, kad ji, mirdama, duotų gausių vaisių, sakė popiežius. Tiesa, kartais ši sėkla mūsų širdyse randa kietą ir nejautrę dirvą. Kitais kartais esame išsiblaškę, panašus į daugybės žmonių mindomą žemę. Dar kitais kartais mūsų širdžių dirva akmenuota ir užžėlusi erškėčiais. Tačiau būna ir tokių atvejų, kai ši sėkla randa imlę ir derlingą žemę. Tuomet prasideda meilės stebuklai, galintys viską pakeisti, kai be abejo esame patyrę savo gyvenime. Tėvas nesiliauja sėti, nes žino, kad jo meilės galia yra stipresnė už mūsų silpnumą, sakė popiežius. Toliau trumpoje sekmadienio katechezėje Leonas XIV priminė Šventojo Jono auksaburnio homiliją, kurioje jis komentuoja būtent šį palyginimą apie Dievo žodžio sėją. Kaip gali atrodyti prasminga sėti tarp erškėčių akmenuotoje dirvoje ar ant kelio? Kalbant apie paprastą sėją, tai nebūtų protinga, tačiau jei kalbame apie žmonių sielas, tuomet tai yra labai pagirtina, rašo Šventasis Jonas Auksaburnis. Dievas ir akmenuotą vietą gali paversti derlingą žemę. Kelias, kurį mindo kiekvienas praeivis, irgi gali tapti gera dirva. O erškėčius galima išrauti, kad sėklos galėtų saugiai dygti.
1: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
0: Dievo dosnumas mūsų atžvilgiu yra nenaivus, bet išmintingas, tęsė popiežius Leonas. Dievas sugeba įžvelgti mumyse gėrio galimybę, kurios kartais ne patys savyje nepastebime. Todėl Viešpats, kuris mūsų širdies dirvą pažįsta geriau negu mes patys, nesiliauja mumis tikėti. Jis mus mato tokius, kokie esame dabar, ir tokius, kokiais galime tapti, jei diena po dienos su tikėjimu atiduosime save jam. Pasak popiežiaus, reikia ir dovanos bei pasitikėjimo, su kuriais sėkla yra sėjama, reikia ir nuolankumo bei atvirumo, su kuriais jį priimama, kad mumyse auktų tie šventosios dvasios vaisiai, apie kuriuos kalba Šventasis Paulius. Meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Kaip labai mūsų pasauliui reikia šių vaisių. Popiežius ragino ypač dabar, vasaros atostogų metu, stengtis skirti laiko Dievo žodžio klausymuisi, skaitymui ir apmąstymui, poilsį ir laisvalaikį derinti su tylos bei maldos akimirkomis. Tuomet prie savo kasdienių darbų sugrįšime atsinaujinę kūnu ir dvasia, pasirengę skelbti gerąją evangelijos naujieną ir sugebantys prisidėti prie Dievo karalystės augimo. Tegul šiame kelyje mums padeda Marija, apaštalų karalienė ir evangelizacijos žvaigždė.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Sekmadienio vidudienį po viešpaties angelo maldos popiežius prašė nepaliauti melstis už taiką pasaulyje, ypač artimuosiuose rytuose ir Ukrainoje.
1: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra.
0: Deja, artimuosiuose rytuose, Ukrainoje ir daugelyje kitų pasaulio vietų vėl pučia karo vėjai, atnešantys smurtą, siaubą ir mirtį daugybei nekaltų žmonių. Neleiskime, prašė popiežius, kad šie vėjai užpūstų vilties ir taikos liepsnelę. Dar kartą reiškiu viltį, kad bus atkakliai einama dialogo, susitikimų ir diplomatijos keliu, vieninteliu keliu galinčiu nuvesti į teisingą ir ilgalaikę taiką, kad tautos galėtų gyventi susitaikiusios, kad būtų užtikrintas saugumas ir gerbiamas kiekvieno žmogaus orumas. Leonas XIV taip pat priminė, kad antrasis Liepos mėnesio sekmadienis minimas kaip jūros sekmadienis. Mano mintys krypsta į visus pasaulio jūrininkus, žvejus ir uostų darbininkus, kurie, nors ir kenčia dėl atstumo, juos skiriančio nuo artimųjų, o kartais ir dėl baimės, dėl konfliktų, vykstančių jūrų keliuose, savo kantriu ir tyliu darbu, jie palaiko prekybą ir prisideda prie savo šalių gerovės.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Vatikanas pradėjo projektą, skirtą Šventojo Jono Pauliaus II pontifikato nuotraukų archyvui skaitmeninti. Tai komunikacijos dikasterijos iniciatyva, pradėta rengiantis 50-osioms Šventojo Jono Pauliaus II išrinkimo popiežiumi metinėms. Jos bus minimos 2028 metų spalį. Projektas buvo pristatytas Liepos 8 dieną Vatikano radijo Marconi salėje. Šio projektu siekiama priminti pasauliui 27 metus trukusį pontifikatą. Archyvo medžiaga išties įspūdinga – 104 apaštališkosios kelionės ir 146 kiti pastoraciniai vizitai, o iš viso daugiau kaip 4 milijonai 700 tūkstančių nuotraukų. Jose įamžintas itin intensyvus ir pasaulio bažnyčios istorijoje reikšmingą pėdsaką palikęs pontifikatas, bėgant metams, buvo sukauptas itin gausus archyvas, milijonais vaizdų pasakojantis apie vieną reikšmingiausių bažnyčios istorijos laikotarpių. Prie projekto kartu su komunikacijos dikasterija dirba ir buvęs popiežiaus fotografas Francesco Sforza, kuris yra projekto kuratorius. Taip pat prisideda Bolonijos filmų restauravimo laboratorija Imaginary Trovata ir bendrovė BookUp, kuri rūpinsis skaitmeninimo technologijomis. Programa apima ilgą darbų procesą. Nuo fotografijos negatyvų surinkimo ir redakcinės atrankos iki originalios medžiagos skaitmeninimo, išsaugojimo ir prireikus restauravimo. Sukurtas skaitmeninis archyvas bus skirtas regimajai atminčiai išsaugoti ir puoselėti. Jis bus prieinamas tyrėjams, žurnalistams ir visiems, kurie domisi Šventojo Jono Pauliaus II gyvenimu ir tarnystę. Komunikacijos dikasterijos prefektas Paulo Rufini pabrėžė, kad šis projektas žymi perėjimą nuo analoginio prie skaitmeninio formato. Pasak jo, šiandien yra svarbu išsaugoti ir perduoti ateities kartoms tų, kurie gyveno prieš mus darbus, kaip sakė prefektas. Atmintis be vaizdų rizikuoja atrofuotis ir išnykti. Tik išsaugodami praeitį galime kurti ateitį.
4: Liepos 8 dieną Selujos saloje aukoto mišių metu Oslo vyskupas Hansenas paskelbė apie pasirengimo darbus 1928 metų Nobelio literatūros premijos laureatės Sigrid Undset beatifikacijos procesui. Ji krikščioniškojo tikėjimo pavyzdys.

0: UNCIT 1928 metais apdovanotos Nobelio literatūros premija beatifikacijos bylą. Manau, kad Sigrid UNCIT gyvenimas ir kūryba turi daugą pasiūlyti tiek Norvegijos bažnyčiai, tiek visuotiniai bažnyčiai, sakė vyskupas. Mums ji yra kur kas daugiau nei rašytoja ir Nobelio premijos laureatė. Ji krikščioniškojo tikėjimo, dorybingo gyvenimo ir šventumo siekimo pavyzdys. Pasak vyskupo Hanseno, Sigrid UNCIT nuolat konkrečiais darbais rūpinosi vargšais. Jie su atsidavimu rūpinosi savo dukra gimusią su sunkia negale, gindama gyvybę ir jos šventumą. Savo knygomis rašytoja ugdė daugybę tikinčiųjų, įkvėpė juos gyventi Kristuje ir liudijo apie šalies viduramžių šventuosius. Oslo vyskupas pasakojo, kad ištyręs UNCIT gyvenimą įsitikino, kad esama aiškių jos gerbimo bei pamaldumo jai ženklų. Todėl jis pateikė šį klausimą svarstyti Šiaurės šalių vyskupų konferencijai bei UNCIT gyvenimo tyrėjams. Vėliau vyskupas inicijavo darbus, kad šį rudenį būtų galima oficialiai pradėti beatifikacijos bylą. Baigdamas, vyskupas Hansenas paprašė tikinčiųjų melstis už darbus, kurie dabar laukia vyskupijos. Kaip ir šventoji Sunyva bei jos bendražygiai, taip ir Sigrid UNCIT, mums turi būti gyvenimo Kristuje pavyzdys, sakė Oslo ganytojas. Sigrid UNCIT gimusi 1882-1924 metais priėmusi katalikų tikėjimą, po ketverių metų tapo trečiojo Dominikonų ordino nare, Dominikonę pasaulietę. Dominikonų dvasingumas persmelkė jos gyvenimą ir jos kaip rašytojos kelią. Būdama katalikė, ji tapo ryškia katalikų tikėjimo ir krikščioniškojo viduramžių paveldo puoselėtoje. 1928 metais jai buvo skirta Nobelio literatūros premija už viduramžių Skandinavijos gyvenimo vaizdavimą. Antrojo pasaulinio karo metais ji pasitraukė į Jungtines valstijas, kur aktyviai kovojo už Norvegijos laisvę ir prieš nacizmą. Kanonizacijos procesas yra išsamus ir gali trukti daugelį metų. Procesas prasideda vietinėje vyskupijoje, kur nagrinėjamas kandidato gyvenimas, raštai ir šventumo reputacija. Oficialiai pradėjus bylą, kandidatas gauna Dievo tarno titulą. Jei popiežius pripažįsta, kad kandidatas gyveno didvyriškai krikščioniškomis dorybėmis, arba mirė kaip kankinys, jis arba ji paskelbiamas garbinguoju. Prieš kandidato paskelbimą palaimintuoju paprastai reikia vieno patvirtinto stebuklo. Kankiniai gali būti paskelbti palaimintaisiais ir be stebuklo pripažinimo. Pripažinus dar vieną stebuklą, popiežius gali kanonizuoti kandidatą ir paskelbti jį arba ją visuotinės katalikų bažnyčios šventuoju.
1: Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
2: Liepos 6-ąją valstybės ir karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje aukotų mišių homilijoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas priminė neseniai Vilniuje vykusį pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą ir jo temą Statome gailestingumo miestą, susiedamas jį su valstybe kaip gyvų statiniu, kurį kiekvieną kartą gauna kaip paveldą ir kartu kaip užduotį. Šiandien, minėdami karalių Mindaugą, turėtume savęs klausti, kokią Lietuvą statome. Ar statome tik ekonomiškai stiprią valstybę, ar kuriame ir meilės civilizaciją? Ar mokome vaikus ne tik siekti sėkmės, bet ir tarnauti? Ar ugdome gebėjimą atleisti, aukotis ir rūpintis kitu? Ar mūsų bendruomenės tampa vietomis, kur žmogus gali patirti Dievo gailestingumą? Mindaugas pradėjo valstybės statybą. Šiandien Kristus kviečia mus tęsti šį darbą gilesnių lygmenių, kviečia statyti gailestingumo miestą, statyti visuomenę, kurioje teisė ir teisingumas eina kartu su gailestingumu ir ištikimybe, statyti meilės civilizaciją, apie kurią kalbėjo šventasis Jonas Paulius II ir kurią šiandien iš naujo primena bažnyčia. Valstybės dieną aukotų mišių homilijoje kvietė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Liepos 9-ąją palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje buvo meldžiamasi už kunigus ir pašvestuosius. Dienraštyje Bernardinai LT šią dieną apžvelgia Vida Mickuvienė, cituodama švenčiausiosios mergelės Marijos

0: Kaltojo prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos sesers Viktorijos Plečkaitytės katecheze, kurioje kiekvienas buvo kviečiamas susimastyti, ką šiandien mums reiškia pradėti naują gyvenimą. Tik Dievo širdyje galime surasti vienintelį mūsų pašaukimo paaiškinimą ir pagrindą, jo meilėje ir nepralenkiamame gailestingume. Pašaukimo malonė yra Dievo veikimas ir ypatingiausia jo dovana. Pats Dievas išskyrė mus iš minios ir atsivedė į savo pastogę, pakėlė aukštyn į kitokią erdvę, kur siela sudaro ypatingą sandorą su Dievu. Sesuo Viktorija taip pat atkreipė dėmesį, kad vienuolinėme gyvenime tai neatsitinka vienintelį kartą. Įžadai nuolat atnaujinami, kol žmogus nustoja priklausyti sau, visiškai atsiduoda Dievui, vienuolijai ir bažnyčiai. Šį pasikeitimą įvykdo pats žmogus, veikiamas Dievo malonės, laisvanoriškai perduoda Dievui visą teisę tvarkyti save ir savo gyvenimą. Vilniaus arkivyskupijos svetainėje Vilnensis LT skelbiamas Donato Špokaitės parengtas straipsnis apie Vilniaus arkivyskupijoje organizuojamus saugios aplinkos nepilnamečiams ir pažeidžiamiems asmenims kūrimo mokymus. Nuo 2024 iki 2026 metų čia buvo surengti 27 susitikimai, kuriuose dalyvavo 626 žmonės – katechetai, tikybos mokytojai, pedagogai, dvasininkai, parapijų darbuotojai ir savanoriai, katalikiškų organizacijų bei vyskupijos institucijų darbuotojai vienuoliai. Mokymų reikalingumas ir prasmė nebejotini. Vienas iš svarbiausių veiksnių padedančių apsaugoti vaiką yra šalia jo esančių suaugusiųjų sąmoningumas, gebėjimas laiku pamatyti, išgirsti, atpažinti nuo smurto nukentėjusį vaiką ir tinkamai reaguoti. Smurto identifikavimas gali būti itin sudėtingas procesas dėl įvairiausių priežasčių, pavyzdžiui, smurto formų įvairovės, subtilių vaiko siunčiamų signalų, kartais pasireiškiančių itin nespecifiniais elgesio ar emocijų požymiais, taip pat dėl paties suaugusiojo turimų nuostatų, įsitikinimų, asmeninės patirties poveikio ar tiesiog žinių trūkumo, teigia mokymų lektorė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos psichologė Vilma Paliaukienė. Mokymuose dalyvavusio Visagino Šventojo Apaštalo Pauliaus parapijos klebono kunigo Raimundo Jurolaičio teigimu, šie mokymai padeda atidžiau pažvelgti į vaikų ir jaunimo siunčiamus signalus. Draugiais pabrėžia, kaip yra svarbu vaikais tikėti, nenumoti rankai jų žodžius, jų neignoruoti. Todėl pastebėjus ar išgirdus galimus smurto požymius, visuomet būtina reaguoti išmintingai, atsakingai ir nedelsiant. Vaikai paprastai pasitiki suaugusiaisiais, todėl juos ypač lengvai skaudinti, o vėliau ir įbauginti. Šie mokymai man dar labiau padėjo suvokti, kaip stipriai vaikams reikia išmintingos globos, tinkamo palydėjimo ir apsaugos. Vilniaus arkivyskupijos svetainėje Vilnensis LT skelbiamame straipsnėje teigia kunigas Raimundas Jurolaitis. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius visada kalba kaip ganytojas. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiojo redaktoriaus komentaras. Popiežius atidarys parodą, rengiamą Vatikano bibliotekoje. Romoje vyko konferencija apie religijas, kaip lygybės skelbėjas, bet ir apie dėl piknaudžiavimo religijomis nulemtą nelygybę. Venesueloje tęsiama humanitarinė pagalba nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo. Ukrainos graikų apeigų katalikai sekmadienį meldėsi pagrindinėje Dievo motinos šventovėje. Ukrainietės motinos, netekusios per karą žuvusio sūnaus, liudėjimas. Petro įpėdinis visada yra dvasinis lyderis, net kai jis kalba apie taiką ir karą, apie migrantų priėmimą, ar apie tai, kaip išlikti žmogumi dirbtinio intelekto amžiuje, rašo Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli Liepos 13-ąją paskelbtame komentare. Pagal Laterano sutartis, kuriomis 1929 metais buvo išspręstas vadinamasis Romos klausimas ir po bažnytinės valstybės panaikinimo naujai apibrėžti Šventojo sosto santykiai su suvienyta Italija, Romos vyskupas yra ir mažiausios pasaulio valstybės, užimančios mažiau nei pusę kvadratinio kilometro ploto pačioje Italijos sostinės širdyje suverenas. Tačiau tai nereiškia, kad kalbėdamas apie tai, kas yra susiję su mūsų laikų žmonijos likimu, jis reiškia savo nuomonę kaip politikas. Tai puikiai paaiškino Paulius VI 1965 metų spalio 4 dieną, kreipdamasis į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Priešai save matote žmogų, tokį patį kaip jūs. Jis yra jūsų brolis, turintis menką beveik simbolinį žemiškąjį suverenitetą, kurio jam pakanka, kad galėtų laisvai vykdyti savo dvasinę misiją ir užtikrinti kiekvieną, su kuriuo bendrauja, kad jis yra nepriklausomas. Toje pačioje kalboje popiežius taip pat pridūrė, kad jis neturi jokios žemiškosios valdžios, nei jokio siekio varžytis su turinčiaisiais valdžia. Nors iš tiesų yra mažas žemės lopinėlis, kuriame Romos vyskupas yra suverenas, taigi valstybės vadovas. Tačiau vienintelis popiežiaus suverenumo tikslas yra užtikrinti jo nepriklausomybę nuo bet kurios kitos valstybės, pabrėžia Tornielli. Popiežiaus suverenumas nereiškia, kad jis nori vykdyti dvigubą valstybės vadovo ir ganytojo misiją. Bet koks popiežiaus kaip valstybės vadovo vaidmens iškėlimas ar perdėtas sureikšminimas yra klaidinantis, nes vienintelė tikroji popiežiaus misija – tai visuotinio ganytojo misija. Jis yra ganytojas, kuris kreipiasi į katalikus, į visus krikščionis ir visus geros valios žmonės, turėdamas vienintelį tikslą – skelbti evangeliją, meilės, brolystės bei beginklės ir nuginkluojančios taikos žinia. Apie tokią popiežiškosios tarnystės prasme 1962 metais, dar prieš tapimą popiežiumi, kalbėjo tuometinis kardinolas Giovanni Battista Montini. Romos Kapitolijuje, prieš pat Vatikano antrojo visuotinio susirinkimo atidarymą sakytoje kalboje, būsimasis popiežius pabrėžė, kad 1870 metais įvykęs bažnytinės valstybės žlugimas iš tiesų reiškė lemtingą popiežiaus tarnystės atsinaujinimą. Būtent tada popiežystė su nepaprastu ryštu atnaujino savo kaip mokytojos ir evangelijos liudytojos tarnystę, taip pasiekdama tokias bažnyčios dvasinio valdymo ir moralinio poveikio pasauliui aukštumas, kokiu anksčiau niekada nebuvo pasiekusi, teigė kardinolas Montini būsimasis popiežius Paulius VI. Tad kai šiandien popiežius prašo, kad žmogaus gyvybė visada būtų gerbiama ir saugoma kiekviename jos egzistencijos etape, kai kalba apie taiką, galvodamas apie tautų gerovę ir prašo nutraukti beprotiškas ginklavimosi varžybas, netgi peržengiant teisingo karo sąvoką, kai ragina dialogui ir deryboms, kai prašo migrantus laikyti žmonėmis, kuriuos reikia priimti, niekada nepamirštant jų žmogiškojo orumo, kai primena mums, kad vargstantieji yra Evangelijos centre ir kad turime kurti teisingesnės visuomenės, kai gina teisę į religijos laisvę, kai pabrėžia, kaip svarbu saugoti kūrinyje, kad galėtume ją perduoti savo vaikams ir anūkams. Petro įpėdinis nekalba kaip valstybės vadovas. Jis tiesiog skelbia Evangeliją, rašo Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli. Popiežius Leonas XIV rugsėjo 14-ąją Vatikano bibliotekoje atidarys parodą pavadintą Akva – katastrofa ir stebuklas. Kaip informuojama organizatorių paskelbtame pranešime, parodoje bus kalbama apie vandens stichiją, žmonijos baimių ir vilčių atspindį. Ekspozicijoje bus kalbama tiek apie vandens kaip grėsmingos jėgos, tiek ir kaip gyvybei būtino ištekliaus suvokimą. Paroda yra ciklo skirto įvairioms stichijoms žmonijos istorijos ir patirties kontekste dalis. Organizatorių teigimu, parodos tikslas – skatinti dialogą tarp šiuolaikinio meno ir daug šimtmečių apimančio Vatikano bibliotekoje saugomo paveldo. Dalyvauti vandens tematikai skirtoje parodoje pakviesti trys skirtingų sričių šiuolaikiniai kūrėjai – prancūzų dailininkas, amerikiečių spaustuvininkas ir italų virtuvės šefas. Jie savo kūriniais ir projektais sukurs visiškai naują bibliotekos istorinių rinkinių interpretaciją. Rugsėjo 14-ąją popiežius Leonas XIV aplankys Vatikano biblioteką ir atidarys joje įrengtą parodą. Ta pačia diena Vatikane taip pat numatoma spaudos konferencija, per kurią žiniasklaidos atstovai bus plačiau supažindinti su parodos turiniu ir tikslais. Paroda lankytojams bus atvira nuo rugsėjo 25-osios iki ateinančių metų gegužės 14-osios.
1: Šiuo metu birželio 30-ą Liepos 3-ą dienomis Socialinių mokslų universitete Romoje įvyko 9-oji Europos religijos akademijos konferencija. Tai buvo didelis renginys, subūręs daugiau kaip 1200 dalyvių iš įvairių pasaulio šalių. Vyko gausios diskusijos apie religijų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje. Buvo aptariami būdai, kuriais religijos sąveikauja su socialinė, ekonominė, politinė, teisinė ir kultūrinė nelygybė. Konferencijos dalyviai svarstė, kaip religiniai veikėjai ir įvairios institucijos gali prisidėti prie nelygybės dauginimo. Kartu buvo kalbama ir apie priešingą vaidmenį, kaip jie galėtų tapti solidarumo, socialinio mobilumo, pripažinimo ir pasipriešinimo nelygybei šaltiniais.
0: Nors jau praėjo 3 savaitės nuo birželio 24-ąją Venesueloje įvykusios smarkaus žemės drebėjimo, vis dar nenustatytas galutinis žuvusiųjų skaičius. Oficialiais, bet dar negalutiniais duomenimis, žuvusiųjų skaičius siekia 4,5 tūkstančio, sužeistųjų yra apie 17 tūkstančių, daugiau nei 19,5 tūkstančio žmonių gyvena laikinojo prieglobščio stovyklose. Vis dar tęsiamos žuvusiųjų paieškos operacijos. Daug žmonių yra visiškai priklausomi nuo humanitarinės pagalbos, kurios didelė dalis pasiekia iš užsienio. Italijos vyskupų konferencija paskelbė rinkliavą skirtą Venesuelos gyventojams, kuri vyks visose bažnyčiose sekmadienį Liepos 26-ąją. Panašių iniciatyvų ėmėsi ir kitų šalių bažnyčios bei vienuolijos. Pirmosiuose gretose yra seserys salezietės, padedančios namų netekusioms šeimoms. Gaminame ir dalyjame maistą, o svarbiausia, esame šalia žmonių, išklausome jų rūpesčius ir stengiamės suteikti draugišką paramą. Šventojo Sosto evangelizacijos dikasterijos žinių agentūrai Fides sakė saleziečių Venezuelos provincijos vyresnioji sesuo Marija Eugenija Ramos Ranhel. Daug žmonių neteko pastogės ir vis dar neturi vietos, kur galėtų pastoviai apsigyventi. Daugelį kamuoja šis labai svarbus rūpestis, kaip surasti saugią vietą, kurią būtų galima vadinti namais.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Panašiai kaip lietuviai Žemaičių kalvarijoje ar Marijampolėje, kur buvo užbaigti kasmetiniai atlaidai, ukrainiečiai sekmadienį Liepos 12 dieną susirinko Zarvanicioje, pagrindinėje Ukrainos graikų apeigų katalikų Marijos šventovėje. Tai kasmet rengiama nacionalinė piligrimystė. Tūkstančiai žmonių, kurių daugelis atkeliavo pėsčiomis, susirinko kartu melstis už Ukrainą, jos gynėjus ir teisingą taiką. Eucharistijos liturgijai vadovavo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Kartu su juo meldėsi kiti Ukrainos vyskupai, dalyvavę Zarvanicioje šiomis dienomis vykusiame savo kasmetinėme sinode. Taip pat apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Nuncijus, kreipdamasis į piligrimus, pabrėžė, kad tikėjimo jėga kyla ne iš žmogiškųjų galimybių, bet iš Viešpaties, ir ragino visada prieš akis turėti švenčiausiosios mergelės Marijos pavyzdį, iš jos mokytis visiško pasitikėjimo Viešpačiu. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas nacionalinę piligrimystę į Zarvanicą pavadino vienu iš svarbiausių dvasinių įvykių per visus metus ir padėkojo piligrimams už tikėjimo liudijimą. Šią dieną švenčiausioji mergelė Marija atveria dangų virš Zarvanicos ir virš Ukrainos. Mes vėl esame čia, kad būtume kartu, kartu su ja, kartu vieni su kitais. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad tai jau penktoji piligrimystė į Zarvanicą vykstant dabartiniam karui. Tai stebuklas. Norime padėkoti Dievo motinai už tai, kad Ukraina išgyveno šiuos metus, kad galime čia kartu melstis, sakė arkivyskupas. Jis taip pat pabrėžė, kad piligrimai turi ypatingą misiją – melstis už tuos ukrainiečius, kurie negali atvykti į Zarvanicą. Tiek daug ukrainiečių norėtų dabar čia būti, bet negali dėl karo, sužalojimų ar priverstinio įsibarstymo po visą pasaulį. Mūsų pareiga melstis ir už juos. Esame dėkingi, kad šioje audroje nesame vieni. Dievas yra su mumis, Dievo motina yra su mumis, bažnyčia yra su mumis, kaip ir visi pasaulio ukrainiečiai. Šiandien čia atstovaujami vyskupų, kurie dabar meldžiasi kartu su mumis. Dėkojame visiems geros valios žmonėms už paramą Ukrainai, kalbėjo arkivyskupas. Pabaigoje jis kreipėsi malda į švenčiausiąją Dievo motiną, dėkodamas už stebuklus, kuriuos ji daro. Dievo motina, su tavo pagalba mes išgyvenome šiuos metus. Tavo dėka Ukraina išlieka, kovoja ir meldžiasi. Dievo motina, melsk savo dangiškai sūnų, kad suteiktų teisingą taiką mūsų tėvyniai, Dievo palaimintą gyvenimą mūsų tautai bei mūsų vaikams. Ateinantį sekmadienį Liepos 19-ąją panašią kasmetinę piligrimystę į Berdičivo Dievo motinos šventovę rengia Ukrainos lotynų apeigų katalikai. Ta diena bus minimos ir Ukrainos lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-osios metinės. Mišias šią progą aukos ypatingasis popiežiaus pasiuntinys, šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Popiežius Leonas XIV suteikė jam misiją jo vardu aukoti mišias ir per jas Dievui pavesti visus ukrainiečius tikinčiuosius, ypač tuos, kurie šiandien labiausiai kenčia dėl karo žiaurumų.
1: Ukrainietės motinos Olenos liudijimas kupinas sielvarto, bet kartu ir vilties bei noro tapti parama šeimoms, kurių artimieji žuvo ar dingo be žinios. Jos skausmas tapo stiprybės šaltiniu kitiems. Olena neteko sūnaus, policijos pareigūno Taraso Kovriko 2023 metų vasarį. Ji žuvo Bachmute, kur savanoriškai išvyko padėti kitiems. 35 metų Tarasas buvo gimęs Hlibokos kaime vakarų Ukrainoje. Jis užaugo toli nuo motinos, nes ši buvo išvykusi dirbti į Italiją. Atlikęs privalomąją karinę tarnybą, įstojo į policiją, o 2014 metais dalyvavo operacijose Ukrainos rytuose, grįžęs tęsė tarnybą teisėsaugoje. Prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą, 2022 metais Tarasas buvo išsiųstas į Bučią, Irpinę ir Hostomelį vykdyti išminavimo operacijų. Savo akimis išvydęs karų siaubą, Tarasas pasikeitė. Jis suprato, kad nebegali likti nuo šalyje. Nors turėjo žmoną ir 8 metų sūnų, jautė atsakomybę padėti tiems, kurie buvo netekę visko. Todėl savanoriškai išvyko į frontą. Kai motina dar mėgino jį atkalbėti, Tarasas ištarė žodžius, kuriuos Olena iki šiol nešiojasi širdyje. Ne, ten aš būsiu daug naudingesnis. Šiam apsisprendimui įtakos turėjo ir ankstesnė patirtis, dirbant su našlaičiais Donecko srityje. Tie vaikai neturi nieko, pasakojo Tarasas motinai, mėgindamas padėti jai suprasti savo sprendimą. 23 metų vasario 14 dieną motina ir sūnus kalbėjosi telefonu iki vėlyvos nakties. Tarasas žinojo, kad jo dalinys bus išsiųstas į Bachmuto apylinkes. Mama, prieš 2 savaites čia atvyko 250 vyrų, po savaitės gyvų liko tik 50, sakė jis Olenai. Kitą dieną Tarasas dar paskambino. Važiuojame į fronto liniją, pasikalbėsime šeštadienį. Tačiau skambučio motina jau nebesulaukė. Prasidėjo ilgos nežinios dienos. Nesulaukusi jokių žinių, Olena išvyko iš Italijos į Ukrainą. Ji ieškojo sūnaus ligoninėse ir stengėsi neprarasti vilties, manydama, kad jis galėjo būti paimtas į nelaisvę. Per visas tas skaudžias laukimo dienas, Olena taip pat kreipėsi į Raudonąjį kryžių ir kartu su kitomis šeimomis dalyvavo susitikime su popiežiumi Pranciškumi. Ji meldėsi Bariją prie šventojo Mikalojaus relikvijų, prašydama, kad gražintų jai sūnų, gyvą ar mirusi. Po kelių dienų motinos malda buvo išklausyta, rastas Taraso kūnas. Šiandien Olena savo bendruomenėje yra įkūrusi asociaciją, vienijančią žuvusių karių motinas ir žmonas. Ji taip pat siekė, kad visi 22 Taraso bendražygiai žuvę 23 metų vasario 18 dieną būtų apdovanoti valstybės apdovanojimais. Vėliau šie apdovanojimai jiems buvo suteikti po mirties. Oleno širdyje ypatinga vieta užima šeimos, kurios vis dar laukia žinių apie savo artimuosius. Dažnai galvoju apie motinas, kurios vis dar gyvena netikrumo būsenoje. Nėra žodžių šiam skausmui apsakyti, tu tiesiog išgyveni. Iš šios patirties kyla ir labai stiprus vienos motinos prašymas. Prašau, nepalik manęs vienos. Paskambink man, man reikia pasikalbėti. Todėl Olena yra įsitikinusi, kad artumas, atmintis ir žmogiškumas turi didžiulę galią.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius visada kalba kaip ganytojas. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiojo redaktoriaus komentaras. Popiežius atidarys parodą, rengiamą Vatikano bibliotekoje. Romoje vyko konferencija apie religijas, kaip lygybės skelbėjas, bet ir apie dėl piktnaudžiavimo religijomis nulemtą nelygybę. Venesueloje tęsiama humanitarinė pagalba nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo. Ukrainos graikų apeigų katalikai sekmadienį meldėsi pagrindinėje Dievo motinos šventovėje. Ukrainietės motinos, netekusios per karą žuvusios sūnaus, liudijimas. Petro įpėdinis visada yra dvasinis lyderis, net kai jis kalba apie taiką ir karą, apie migrantų priėmimą, ar apie tai, kaip išlikti žmogumi dirbtinio intelekto amžiuje, rašo Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli Liepos 13-ąją paskelbtame komentare. Pagal Laterano sutartis, kuriomis 1929 metais buvo išspręstas vadinamasis Romos klausimas ir po bažnytinės valstybės panaikinimo naujai apibrėžti Šventojo Sosto santykiai su suvienyta Italija, Romos vyskupas yra ir mažiausios pasaulio valstybės, užimančios mažiau nei pusę kvadratinio kilometro ploto pačioje Italijos sostinės širdyje suverenas. Tačiau tai nereiškia, kad kalbėdamas apie tai, kas yra susiję su mūsų laikų žmonijos likimu, jis reiškia savo nuomonę kaip politikas. Tai puikiai paaiškino Paulius VI 1965 m. spalio 4 dieną, kreipdamasis į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Priešai save matote žmogų, tokį patį kaip jūs. Jis yra jūsų brolis, turintis menką beveik simbolinį žemiškąjį suverenitetą, kurio jam pakanka, kad galėtų laisvai vykdyti savo dvasinę misiją ir užtikrinti kiekvieną, su kuriuo bendrauja, kad jis yra nepriklausomas. Toje pačioje kalboje popiežius taip pat pridūrė, kad jis neturi jokios žemiškosios valdžios, nei jokio siekio varžytis su turinčiaisiais valdžia. Nors iš tiesų yra mažas žemės lopinėlis, kuriame Romos vyskupas yra suverenas, taigi valstybės vadovas. Tačiau vienintelis popiežiaus suverenumo tikslas yra užtikrinti jo nepriklausomybę nuo bet kurios kitos valstybės, pabrėžia Tornielli. Popiežiaus suverenumas nereiškia, kad jis nori vykdyti dvigubą valstybės vadovo ir ganytojo misiją. Bet koks popiežiaus kaip valstybės vadovo vaidmens iškėlimas ar perdėtas sureikšminimas yra klaidinantis, nes vienintelė tikroji popiežiaus misija – tai visuotinio ganytojo misija. Jis yra ganytojas, kuris kreipiasi į katalikus, į visus krikščionis ir visus geros valios žmonės, turėdamas vienintelį tikslą – skelbti evangeliją, meilės, brolystės bei beginklės ir nuginkluojančios taikos žinia. Apie tokią popiežiškosios tarnystės prasme 1962 metais, dar prieš tapimą popiežiumi, kalbėjo tuometinis kardinolas Giovanni Battista Montini. Romos Kapitolijuje, prieš pat Vatikano antrojo visuotinio susirinkimo atidarymą sakytoje kalboje, būsimasis popiežius pabrėžė, kad 1870 metais įvykęs bažnytinės valstybės žlugimas iš tiesų reiškė lemtingą popiežiaus tarnystės atsinaujinimą. Būtent tada popiežystė su nepaprastu ryštu atnaujino savo kaip mokytojos ir evangelijos liudytojos tarnystę, tai pasiekdama tokias bažnyčios dvasinio valdymo ir moralinio poveikio pasauliui aukštumas, kokiu anksčiau niekada nebuvo pasiekusi, teigė kardinolas Montini būsimasis popiežius Paulius VI. Tad kai šiandien popiežius prašo, kad žmogaus gyvybė visada būtų gerbiama ir saugoma kiekviename jos egzistencijos etape, kai kalba apie taiką, galvodamas apie tautų gerovę ir prašo nutraukti beprotiškas ginklavimosi varžybas, netgi peržengiant teisingo karo sąvoką, kai ragina dialogui ir deryboms, kai prašo migrantus laikyti žmonėmis, kuriuos reikia priimti, niekada nepamirštant jų žmogiškojo orumo, kai primena mums, kad vargstantieji yra Evangelijos centre ir kad turime kurti teisingesnės visuomenės, kai gina teisę į religijos laisvę, kai pabrėžia, kaip svarbu saugoti kūrinyje, kad galėtume ją perduoti savo vaikams ir anūkams. Petro įpėdinis nekalba kaip valstybės vadovas. Jis tiesiog skelbia Evangeliją, rašo Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli. Popiežius Leonas XIV rugsėjo 14-ąją Vatikano bibliotekoje atidarys parodą pavadintą Akva – katastrofa ir stebuklas. Kaip informuojama organizatorių paskelbtame pranešime, parodoje bus kalbama apie vandens stichiją, žmonijos baimių ir vilčių atspindį. Ekspozicijoje bus kalbama tiek apie vandens kaip grėsmingos jėgos, tiek ir kaip gyvybei būtino ištekliaus suvokimą. Paroda yra ciklo skirto įvairioms stichijoms žmonijos istorijos ir patirties kontekste dalis. Organizatorių teigimu, parodos tikslas – skatinti dialogą tarp šiuolaikinio meno ir daug šimtmečių apimančio Vatikano bibliotekoje saugomo paveldo. Dalyvauti vandens tematikai skirtoje parodoje pakviesti trys skirtingų sričių šiuolaikiniai kūrėjai – prancūzų dailininkas, amerikiečių spaustuvininkas ir italų virtuvės šefas. Jie savo kūriniais ir projektais sukurs visiškai naują bibliotekos istorinių rinkinių interpretaciją. Rugsėjo 14-ąją popiežius Leonas XIV aplankys Vatikano biblioteką ir atidarys joje įrengtą parodą. Tą pačią dieną Vatikane taip pat numatoma spaudos konferencija, per kurią žiniasklaidos atstovai bus plačiau supažindinti su parodos turiniu ir tikslais. Paroda lankytojams bus atvira nuo rugsėjo 25-osios iki ateinančių metų gegužės 14-osios.
1: Šiuo metu birželio 30-ą Liepos 3-ą dienomis Socialinių mokslų universitete Romoje įvyko 9-oji Europos religijos akademijos konferencija. Tai buvo didelis renginys, subūręs daugiau kaip 1200 dalyvių iš įvairių pasaulio šalių. Vyko gausios diskusijos apie religijų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje. Buvo aptariami būdai, kuriais religijos sąveikauja su socialinė, ekonominė, politinė, teisinė ir kultūrinė nelygybė. Konferencijos dalyviai svarstė, kaip religiniai veikėjai ir įvairios institucijos gali prisidėti prie nelygybės dauginimo. Kartu buvo kalbama ir apie priešingą vaidmenį, kaip jie galėtų tapti solidarumo, socialinio mobilumo, pripažinimo ir pasipriešinimo nelygybei šaltiniais.
0: Nors jau praėjo 3 savaitės nuo birželio 24-ąją Venesueloje įvykusios smarkaus žemės drebėjimo, vis dar nenustatytas galutinis žuvusiųjų skaičius. Oficialiais, bet dar negalutiniais duomenimis, žuvusiųjų skaičius siekia 4,5 tūkstančio, sužeistųjų yra apie 17 tūkstančių, daugiau nei 19,5 tūkstančio žmonių gyvena laikinojo prieglobščio stovyklose. Vis dar tęsiamos žuvusiųjų paieškos operacijos. Daug žmonių yra visiškai priklausomi nuo humanitarinės pagalbos, kurios didelė dalis pasiekia iš užsienio. Italijos vyskupų konferencija paskelbė rinkliavą skirtą Venesuelos gyventojams, kuri vyks visose bažnyčiose sekmadienį Liepos 26-ąją. Panašių iniciatyvų ėmėsi ir kitų šalių bažnyčios bei vienuolijos. Pirmosiuose gretose yra seserys Salezietės, padedančios namų netekusioms šeimoms. Gaminame ir dalyjame maistą, o svarbiausia, esame šalia žmonių, išklausome jų rūpesčius ir stengiamės suteikti draugišką paramą. Šventojo Sosto evangelizacijos dikasterijos žinių agentūrai Fides sakė saleziečių Venezuelos provincijos vyresnioji sesuo Marija Eugenija Ramos Rangel. Daug žmonių neteko pastogės ir vis dar neturi vietos, kur galėtų pastoviai apsigyventi. Daugelį kamuoja šis labai svarbus rūpestis, kaip surasti saugią vietą, kurią būtų galima vadinti namais. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Panašiai kaip lietuviai Žemaičių Kalvarijoje ar Marijampolėje, kur buvo užbaigti kasmetiniai atlaidai, ukrainiečiai sekmadienį Liepos 12 dieną susirinko Zarvanicioje, pagrindinėje Ukrainos graikų apeigų katalikų Marijos šventovėje. Tai kasmet rengiama nacionalinė piligrimystė. Tūkstančiai žmonių, kurių daugelis atkeliavo pėsčiomis, susirinko kartu melstis už Ukrainą, jos gynėjus ir teisingą taiką. Eucharistijos liturgijai vadovavo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Kartu su juo meldėsi kiti Ukrainos vyskupai, dalyvavę Zarvanicoje šiomis dienomis vykusiame savo kasmetinėme sinode. Taip pat apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Nuncijus, kreipdamasis į piligrimus, pabrėžė, kad tikėjimo jėga kyla ne iš žmogiškųjų galimybių, bet iš Viešpaties. Ir ragino visada prieš akis turėti švenčiausiosios mergelės Marijos pavyzdį, iš jos mokytis visiško pasitikėjimo Viešpačiu. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas nacionalinę piligrimystę į Zarvanicą pavadino vienu iš svarbiausių dvasinių įvykių per visus metus ir padėkojo piligrimams už tikėjimo liudijimą. Šią dieną švenčiausioji mergelė Marija atveria dangų virš Zarvanicos ir virš Ukrainos. Mes vėl esame čia, kad būtume kartu, kartu su ja, kartu vieni su kitais. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad tai jau penktoji piligrimystė į Zarvanicą vykstant dabartiniam karui. Tai stebuklas. Norime padėkoti Dievo motinai už tai, kad Ukraina išgyveno šiuos metus, kad galime čia kartu melsti, sakė arkivyskupas. Jis taip pat pabrėžė, kad piligrimai turi ypatingą misiją – melstis už tuos ukrainiečius, kurie negali atvykti į Zarvanicą. Tiek daug ukrainiečių norėtų dabar čia būti, bet negali dėl karo, sužalojimų ar priverstinio įsibarstymo po visą pasaulį. Mūsų pareiga melstis ir už juos. Esame dėkingi, kad šioje audroje nesame vieni. Dievas yra su mumis, Dievo motina yra su mumis, Bažnyčia yra su mumis, kaip ir visi pasaulio ukrainiečiai. Šiandien čia atstovaujami vyskupų, kurie dabar meldžiasi kartu su mumis. Dėkojame visiems geros valios žmonėms už paramą Ukrainai, kalbėjo arkivyskupas. Pabaigoje jis kreipėsi malda į švenčiausiąją Dievo motiną, dėkodamas už stebuklus, kuriuos ji daro. Dievo motina, su tavo pagalba mes išgyvenome šiuos metus. Tavo dėka Ukraina išlieka, kovoja ir meldžiasi. Dievo motina, melsk savo dangiškai sūnų, kad suteiktų teisingą taiką mūsų tėvyniai, Dievo palaimintą gyvenimą mūsų tautai bei mūsų vaikams. Ateinantį sekmadienį Liepos 19-ąją panašią kasmetinę piligrimystę į Berdičivo Dievo motinos šventovę rengia Ukrainos lotynų apeigų katalikai. Ta diena bus minimos ir Ukrainos lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-osios metinės. Mišias šią progą aukos ypatingasis popiežiaus pasiuntinys, šventojo sosto, sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Popiežius Leonas XIV suteikė jam misiją jo vardu aukoti mišias ir per jas Dievui pavesti visus ukrainiečius tikinčiuosius, ypač tuos, kurie šiandien labiausiai kenčia dėl karo žiaurumų.
1: Ukrainietės motinos Olenos liudijimas kupinas sielvarto, bet kartu ir vilties bei noro tapti parama šeimoms, kurių artimieji žuvo ar dingo be žinios. Jos skausmas tapo stiprybės šaltiniu kitiems. Olena neteko sūnaus, policijos pareigūno Taraso Kovriko, 2023 metų vasarį. Ji žuvo Bachmute, kur savanoriškai išvyko padėti kitiems. 35 metų Tarasas buvo gimęs Hlibokos kaime vakarų Ukrainoje. Jis užaugo toli nuo motinos, nes ši buvo išvykusi dirbti į Italiją. Atlikęs privalomąją karinę tarnybą, įstojo į policiją, o 2014 metais dalyvavo operacijose Ukrainos rytuose, grįžęs tęsė tarnybą teisėsaugoje. Prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą, 2022 metais Tarasas buvo išsiųstas į Bučią, Irpinę ir Hostomelį vykdyti išminavimo operacijų. Savo akimis išvydęs karo siaubą, Tarasas pasikeitė. Jis suprato, kad nebegali likti nuo šalyje. Nors turėjo žmoną ir 8 metų sūnų, jautė atsakomybę padėti tiems, kurie buvo netekę visko. Todėl savanoriškai išvyko į frontą. Kai motina dar mėgino jį atkalbėti, Tarasas ištarė žodžius, kuriuos Olena iki šiol nešiojasi širdyje. Ne, ten aš būsiu daug naudingesnis. Šiam apsisprendimui įtakos turėjo ir ankstesnė patirtis, dirbant su našlaičiais Donecko srityje. Tie vaikai neturi nieko, pasakojo Tarasas motinai, mėgindamas padėti jai suprasti savo sprendimą. 23 metų vasario 14 dieną motina ir sūnus kalbėjosi telefonu iki vėlyvos nakties. Tarasas žinojo, kad jo dalinys bus išsiųstas į Bachmuto apylinkes. Mama, prieš 2 savaites čia atvyko 250 vyrų, po savaitės gyvų liko tik 50, sakė jis Olenai. Kitą dieną Tarasas dar paskambino. Važiuojame į fronto liniją, pasikalbėsime šeštadienį. Tačiau skambučio motina jau nebesulaukė. Prasidėjo ilgos nežinios dienos. Nesulaukusi jokių žinių, Olena išvyko iš Italijos į Ukrainą. Ji ieškojo sūnaus ligoninėse ir stengėsi neprarasti vilties, manydama, kad jis galėjo būti paimtas į nelaisvę. Per visas tas skaudžias laukimo dienas, Olena taip pat kreipėsi į Raudonąjį kryžių ir kartu su kitomis šeimomis dalyvavo susitikime su popiežiumi Pranciškumi. Ji meldėsi Bariją prie šventojo Mikalojaus relikvijų, prašydama, kad gražintų jai sūnų, gyvą ar mirusi. Po kelių dienų motinos malda buvo išklausyta, rastas Taraso kūnas. Šiandien Olena savo bendruomenėje yra įkūrusi asociaciją, vienijančią žuvusių karių motinas ir žmonas. Ji taip pat siekė, kad visi 22 Taraso bendražygiai žuvę 23 metų vasario 18 dieną būtų apdovanoti valstybės apdovanojimais. Vėliau šie apdovanojimai jiems buvo suteikti po mirties. Oleno širdyje ypatinga vieta užima šeimos, kurios vis dar laukia žinių apie savo artimuosius. Dažnai galvoju apie motinas, kurios vis dar gyvena netikrumo būsenoje. Nėra žodžių šiam skausmui apsakyti, tu tiesiog išgyveni. Iš šios patirties kyla ir labai stiprus vienos motinos prašymas. Prašau, nepalik manęs vienos. Paskambink man, man reikia pasikalbėti. Todėl Olena yra įsitikinusi, kad artumas, atmintis ir žmogiškumas turi didžiulę galią.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.